meire kaho kaho moi mahoa. O kui ai foki pia moi hopa, moi mei kua ositao, pia moi lai pere o ku kilo e fa i he mire mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me ia i e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.